Pani Donemo, Ganja si Donemo, Esso Gere Nipole, Ganja si Donemo, Ule Jai Donemo, Ganja si Donemo, Esso Gere Nipole, Ganja di Donemo, Ule Jai Donemo, Ganja si Donemo, Esso Gere Nipole, Ganja di Donemo, Ule Jai Donemo, Ganja si Donemo, Esso Gere Nipole, Ganja di Donemo.